0: gbogbo ọ̀tá dídí lọ́wọ́.
1: Every enemy that hinders you.
0: Kí wọ́n gba ọ̀fà.
1: Amen.
0: Ní náà máa kalẹ̀.
1: In the name of Jesus.
0: Èdè belege lọ́dà yẹsà.
1: Yes, Lord.
0: Ruhaili.
1: Lẹ́dí Olúwa.
0: Lẹ́nàtà kábà Nàìjíríà. Torí ìṣòro òní.
1: The death vigil.
0: Tuesday.
1: This Tuesday vigil.
0: Tá a máa ṣe mọ́jú àárọ̀
1: ọ̀la. Ṣé o ló do stroke tomorrow?
0: Ó máa lé débi.
1: It's got to be so bad.
0: Ẹni tí ò bá lè rìn.
1: No, I cannot walk.
0: A ní kí wọ́n gbé
1: o. They will
0: be begged
1: to be carried there. Ìdí ni pé
0: iṣẹ́ ìyanu ti máa gbọ́.
1: Great miracle to be sustained.
0: Iṣẹ́ tó lu aníká ṣe yẹn.
1: What the letter should do?
0: Sí orí ẹ̀ ó ti parí.
1: It has been completed.
0: Ẹ máa rógò lọ.
1: Amen.
0: Mo fẹ́ wọ yàrá àṣírí.
1: I'm not entitled to more sickness.
0: Gbogbo èyí tí ayé yín ò sáré.
1: I believe that life is not accelerating.
0: Ó yẹ sáré lójú kan.
1: Run and expect.
0: Ayé rẹ̀ sáré.
1: Amen.
0: Wà fò ní sí o.
1: Ayé
0: rẹ̀ fò.
1: Amen.
0: O dẹ̀ ní jábọ́
1: mọ́.
0: Sọ pé mo sáré.
1: Mo sáré.
0: Mo fò. Mo kọjá ẹgbẹ́
1: mi. I go beyond my
0: limits. Ṣé àmì.
1: Amen.
0: Gbé òróró lẹ̀.
1: Get your
0: energy. Gbé omi lẹ̀.
1: Get your water ready.
0: Mo bọ̀.
1: I'll be right back. Hallelujah.